Sveicināti! Šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Visa laba Jāņu zāle.
3: Pagaidi. Bet kur ir skaņa?
2: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: 7:19 minūtes.

7:47 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Pirmdiena, 15. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, tā uzsvēris ASV prezidents Donalds Trumps. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat laban neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību un plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerces noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plānojas nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Tuvākajā laikā Rīgā plānot sākt vairāku ielu brauktuviņu un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuviņu seguma atjaunošanu plāno sākt Ventspils ielā, posmā no Kalnciem ielas līdz Krūzes ielai. Bet saistībā ar brauktuviņu uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduardas Mīļģa ielas posmā no Mazās Nometņa ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ebelmuižas ielas posmā no Valdeķa ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baloža ielai nepāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baloža ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Par sportu Latvijas duets Anastasijas Mojlova Tīna Graudiņa vakar Majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Mojlova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja Dānietis Klāru Vindelēfu un Astridu Melmeli. Vīriešu turnīra finālā Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 savukārt pārspēja latviešus Artūru Rinkēviču un Ardi Bedrīti. Bet Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņā. Finālsērijas sastajā spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegas Golden Knights, sērijā līdz 4 uzvarām panākot 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / audžu ģimenes.
6: 8:18.
7: Es esmu Viesturs Kairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Un piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

Pareizs laiks, 9:01. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

Pirmdiena, 15. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, tā uzsvēris ASV prezidents Donalds Trumps. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat laban neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību un plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerces noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plānojas nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Tuvākajā laikā Rīgā plānot sākt vairāku ielu brauktuviņu un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuviņu seguma atjaunošanu plāno sākt Ventspils ielā, posmā no Kalnciem ielas līdz Krūzes ielai. Bet saistībā ar brauktuviņu uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smīļģa ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ēmelmuižas ielas posmā no Valdeķa ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baložu ielai ne pāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baložu ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Par sportu Latvijas duets Anastasijas Mojlova-Tīna Graudiņa vakar majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Mojlova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja dānietis Klāru Vindelēfu un Astridu Melmelli. Vīriešu turnīra finālā Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 savukārt pārspēja latviešu Sartūru Rinkēviču un Ardi Bedrīti. Bet Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņā. Finālsērijas sastajā spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegas Golden Knights sērijā līdz 4 uzvarām panākot 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: aprūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevumu. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 MN mēbeles.

0: UCLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemēram.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biežās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuras slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunskrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, bet vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā šorīt no ugunskrēka 9 stāvu ēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pirms 6 rītā saņēma izsaukumu uz Tīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. Stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. Stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Apulksten pus 8 no rīta derbs notikumu vietā noslēdzās. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā šorīt LTV norādīja Stradiņas slimnīcas valdes locekli Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo slimnīcā bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma neesot attiecināma tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet esot dažādi sistēmiski risināmi jautājumi. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā ceļa Tīnūži Koknes vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfaltbetona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapes krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta saguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfaltu virskārtu. Būvdarbus veic Sija Via Nova, abu līgumu kopsumma veidos 7,6 miljonus eiro. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimēs atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Atzīmējot pasaules vēja dienu ETU zinātkāras centrā Futurimo Rīga satarbībā ar vēja enerģijas asociāciju, šodien tiks atklāta izstāde Mans vēja ceļojums. Tajā bērni un jaunieši varēs aizraujošā veidā iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženieru zinātnēm. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai pietuvosies anticiklons, kura ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termacell odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termacell.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta

0: vakara injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Bye.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunskrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, bet vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā šorīt no ugunsgrēka 9 stāvu ēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pirms 6 rītā saņēma izsaukumu uz Tīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. Stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. Stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Apulksten pus 8 no rīta darbs notikumu vietā noslēdzās. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā šorīt LTV norādīja Stradiņas slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo slimnīcā bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma neesot attiecināt tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet esot dažādi sistēmiski risinājumi jautājumi. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā ceļa Tīnūži Koknese vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfalta betona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapes krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfaltu virskārtu. Būvdarbus veic CIA Via Nova, abu līgumu kopsumma veidos 7,6 miljonus eiro. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimēs atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Atzīmējot pasaules vēja dienu ETU zinātkāras centrā Futurimo Rīga sadarbībā ar Vēja enerģijas asociāciju, šodien tiks atklāta izstāde Mans vēja ceļojums. Tajā bērni un jaunieši varēs aizraujošā veidā iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženieru zinātnēm. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai pietuvosies anticiklons, kura ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīga silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma. Debes.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv. Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā ir pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta. Kā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas tika novērota kopš 2022. Gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bijusi aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Nogalināti vismaz 10 cilvēku, vairāk nekā 30 ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī vairāk nekā 600 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kīvai, taču raķešu apšaudei pakļauta arī Dnipro un Harkiva. Latvijā akciju sabiedrības virši A zīmols virši pat laban ir ieviests pirmajās 8 no kopumā paredzētajām 17 SIA Naftimpex piedarošajām SIA Astarta nafta degvielas uzpildes stacijām. Pārņemšanas process īstenots stacijās Elejā, Tērvetē, Jelgavā, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē un Roģā. Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs jaunā zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, konfisēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu vakar noformēti 166 protokoli. Koli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau notikuši vairāk nekā 90 vietās Ķīpselas, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Par sportu šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās meistarsacīkstes, sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi pulksten 10:00 vakarā Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte. Vienos naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saūdarābija un Urugvaja, bet pēc tam G apakšgrupā Los Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzeltenošūnu ap

0: izklaides brīdinājumu. Esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

Ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā ir pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta. Kā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas tika novērota kopš 2022. Gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bijusi aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijivas Pečeru klosterī. Nogalināti vismaz 10 cilvēku, vairāk nekā 30 ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī vairāk nekā 600 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kijivai, taču raķešu apšaudē pakļauta arī Dnipro un Harkiva. Latvijā akciju sabiedrības virši A zīmols virši pat laban ir ieviests pirmajās 8 no kopumā paredzētajām 17 SIA Naftimpex piedarošajām SIA Astarta nafta degvielas uzpildes stacijām. Pārņemšanas process īstenots stacijās Elejā, Tērvetē, Jelgavā, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē un Roļā. Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs jaunā zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots, konfisēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu vakar noformēti 166 protokoli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau notikuši vairāk nekā 90 vietās Ķīpselas, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Par sportu šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās meistarsacīkstes, sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi pulksten 10:00 vakarā Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte. Vienos naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saūdarābija un Urugvaja, bet pēc tam G apakšgrupā Los Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: izkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tavam baudījumam lielisko Red Bone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Red Bone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu. Hey!

0: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām stiprs lietus un dažviet arī pērkonnegaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkonnegaiss un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudas periodu, kur laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Par turpmāko rīcību premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc apmēram mēneša 27. jūlijā. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā ir nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta, un tas ir par 0,4% vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums aizvadītajā gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4% un sasniedzis 20,8% no IKP. Savukārt Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms samazinājies līdz 23,6% no IKP, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kurš ņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņojuši, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldī pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, ka tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs ir Starmers, norādot, ka šādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram, WhatsApp. Starmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains, lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogala būs vasarīga silta, un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 uz 26 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemi Menarini Baltic.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos?

0: Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lavelt mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām stiprus lietus un dažviet arī pērkonnegaiss. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkonnegaiss un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 16 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudas periodu, kur laikā nozari aicināti piedāvāt risinājumus. Par turpmāko rīcību premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc apmēram mēneša 27. jūlijā. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā ir nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta, un tas ir par 0,4% vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums aizvadītajā gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4% un sasniedzis 20,8% no IKP. Savukārt Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms samazinājies līdz 23,6% no IKP, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kurš ņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņojuši, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldī pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, ka tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs ir Starmers, norādot, ka šādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram, WhatsApp. Starmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains, lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogala būs vasarīga silta, un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 uz 26 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. Jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēte, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, un par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā izturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas Āfrikas ziemeļaustrumu valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudusi ārlietu ministre Baiba Braže. Klosters ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē. Sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos norādījusi Latvijas ārlietu ministra. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti un starp cietušajiem arī kāda grūtniece un 2 bērni. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu paziņoja sākumā Pakistāna, kas uzņēmusies starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē, bet vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēju labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīs ASV un Irānas vienošanos, Izraels armija arī paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanos. Noslēgumā vēl kāda vēsts Oslo tiesa šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni un ģimenē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu cietumsots pats Borgs Hojbijas prāvā klātienē nepiedalījās, sekojot tai līdz no cietuma kameras. Norvēģijas kroņprinceses jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi visai vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījies vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām, un notiesātajiem abu dēlam diagnosticēt vairāki psihiski traucējumi, un viņš ārstējies no narkotika atkarības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Visa laba Jāņu zāle.
4: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
2: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
5: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
6: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
7: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietusgāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz +15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +10 grādiem, dienā pakāpsies līdz +18.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. Jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēte, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, un par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas Āfrikas ziemeļaustrumu valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudusi ārlietu ministre Baiba Braže. Klosters ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē. Sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos norādījusi Latvijas ārlietu ministra. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti un starp cietušajiem arī kāda grūtniece un divi bērni. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu paziņoja sākumā Pakistāna, kas uzņēmusies starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē, bet vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēja labējo partiju Jūdu vāra šodien nosodīs. ASV un Irānas vienošanos, Izraels armija arī paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanos. Noslēgumā vēl kāda vēsts Oslo tiesa šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Māritas vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni un ģimenē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu cietumsots pats Borgs Hojbijas prāvā klātienē nepiedalījās, sekojot tai līdz no cietuma kameras. Norvēģijas kroņprinceses jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi visai vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījies vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām, un notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi, un viņš ārstējies no narkotika atkarības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.

Starptautiskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šifsīs simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzinteru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Hello, šeit Andris Frēdenfelds. Gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Turpinās Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plāna saskaņošana. Tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Savukārt Kulbergs, iepazīstoties ar jauno plānu, to raksturoja kā diezgan konkrētu, precīzu un īstenojumu. Lai gan tikšanās sākotnēji bija plānota aptuveni stundas garumā, tā ilga teju līdz 3 stundām, Kulbergs arī uzsvēra, ka Air Baltic ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikai, jo uzņēmuma pienesums veido aptuveni 1,5 līdz 1,8% no iekšzemes koprodukta un sniedz nozīmīgu ieguldījumu arī nodokļu ieņēmumos. Vienlaiks viņš norādīja, ka ilgtermiņā aviokompāniju nevar uzturēt tikai par nodokļu maksātāju naudu. Un vēl premjerministrs Andris Kulbergs šodien noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēti, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos. Par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēt 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kurie priekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un likumsargiem izdevies aizturēt arī bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečer klosterī, tā paziņojis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečer klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Un kopumā šajā dienā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki un 35 ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošajā G7 samitā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija un uz samitu aicināts arī Ukrainas prezidents. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji informēja Pakistāna, bet tad to apstiprināja abas puses. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā. Vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija jau paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz panāktām vienošanām. Oslo tieši šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārits vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbī par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāvis draudu izteikšanā. Viņam piespriest 4 gadu ilgs cietumsots. Norvēģijas kroņprincese pati jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījās vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām. Arī notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi un viņš ārstējies no narkotiku atkarības. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja premjerministrs Kīrs Starmers, norādot, ka interneta platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Starmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā no nākamā gada pavasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietusgāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18. Mm-hmm.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Turpinās Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltiku biznesa plānu saskaņošanu. Tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Savukārt Kulbergs, iepazīstoties ar jauno plānu, to raksturoja kā diezgan konkrētu, precīzu un īstenojumu. Lai gan tikšanās sākotnēji bija plānota aptuveni stundas garumā, tā ilga teju līdz 3 stundām, Kulbergs arī uzsvēra, ka Air Baltic ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikai, jo uzņēmuma pienesums veido aptuveni 1,5 līdz 1,8% no iekšzemes koprodukta un sniedz nozīmīgu ieguldījumu arī nodokļu ieņēmumos. Vienlaiks viņš norādīja, ka ilgtermiņā aviokompānija nevar uzturēt tikai par nodokļu maksātāju naudu. Un vēl premjerministrs Andris Kulbergs šodien noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēti, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kurie priekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un likumsargiem izdevies aizturēt arī bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečer klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečer klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Un kopumā šajā dienā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki un 35 ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošajā G7 samitā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija un uz samitu aicināts arī Ukrainas prezidents. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji informēja Pakistāna, bet tad to apstiprināja abas puses. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā. Vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Ben-Gvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija jau paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz panāktām vienošanām. Oslo tieši šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu ilgs cietumsots. Norvēģijas kroņprincese pati jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījās vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām. Arī notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi un viņš ārstējies no narkotiku atkarības. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka interneta platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā no nākamā gada pavasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.

0: punkts LV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.

Mani sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām. Sting un Cukero, September.

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča tranais dziesmu.